alofa samo. O te fia fia lava e fai lo atu. O au ole tama samo. Ole atali'i, ole samo. Ua fa fia fia atu. Ia te o tau. Ilunga o le ea. Le ala ia Samoa mo le atua. O le atua mo Samoa. Ia manuia Samoa.